0: 106.5.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106 points.

0: 106.3.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.

Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.

0: isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip isdyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
4: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Aniya na ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Dinay kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

Pag ka Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanana. Welcome sa Tuaga Tulumanon. Giya sa pag-uban sa maayo ka panglawas. Kauban ninyo kanunay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini nga Tuaga Tulumanon. Alang sa pag-isgot sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula na ito mga Power 10, pinaka-epektibo na o usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa iyong lawas. Kung gusto ka magpabalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals on balance ang nutrients sa iyong lawas, unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa ato ang atay, sa ato ang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa tung lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel moy mohatag og kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga infection mga Power 10. Kini nga infection delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man ni sagan makadungog ta kining infection. Pero ato siya palapdan mga Power 10. Kay kining infection mga Power 10 depende ni siya. Nagpasabot nga aduna nay makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo mga Power 10 nga tuang immune system mo react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga Power 10 kung ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Baka dunay tang huyang unya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana mga Power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tagsudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya mga Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya, dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang tinae? O na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Musulod na si mong lawas, unya, magpabili na siya dito. Unya, dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kaya itong immune system. Mumugna na siya pagdaghan, unya, maglisod o kontrol ang tuang lawas. Unya, mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya, komplikasyon sa tuang nagikaingon. O na hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon na tayo impeksyon. O na nga ang tuang nga supplement nga Power 10 Pro Bio Capsule o ang tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya alkaline effect nga kung ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga daotan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang makapatay mga Power 10 sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na lang siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect, sa gitawag nga
black garlic. Kaya ang black garlic magkapawartan doon na lang siya antibacterial effect o antiviral sa nga mupatay siya. Unya, doon na po siya antifungal magkapawartan ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag magkapawartan, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya o antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya, ang aling atong magkapawartan kay doon naman po siya antifungal o antibacterial properties especially diya sa tuang nga kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney. Nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kanon magkapawartan. Ang alingatong number one ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney anon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Tingnan na kanindot kung magpowertan probiotic capsule food supplement ta kanunay ug magglagel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magpowertan alon sa ni ana doon na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas magkapawartan, imong tagaan o higayon, pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan, ang mubalik po niya na magkapawartan is positive po. Muna nga atuag yung atimanong atuang lawas, pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo, kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita yung olas pa lang sa pagpanayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilaw bahandi sa tanan. Atong abingan pinaagis sa paggamit sa kasaligang Powertan Pro Bio Capsule o sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.

Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 14, niining bulan sa Oktubre. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Lang O Dios.

maayo kaayo ang aton Dios sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alana usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 17 o Versikulo 18, giingon din eh. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa wagtangon ang labing diyutang bahin sa balaod, kinsa katumubulag sa iyang asawa o mga sawag lain na kapanapaw o anang asawa sa babae nga gibulagan na kapanapaw usab. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan ang ubang mga pagtulunan ni Jesus. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo o Dios kung wala ikaw. Og akong giampo nga ikaw, Dios, padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon o kinasingkasing nga misuporta nining buluhatuna sa ilang salapianon nga bahin sa ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapagampo nga nihikanakog alang nining buluhatuna. Panalangin ni ang tanan aminaw karon. Ingon man, panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na sa imong mga alagad nga nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Ginoon Dios, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian ug solbara ang amo ma problema. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og kini giuluhan ang ubang mga pagtulunan ni Hesus. Mga igsoon, daghan kaayo og mga pagtulunan nga gitudlo si Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao tungod kay gusto niya nga mga tao magbag-o gayod sa ilang pagkinabuhi og nga sila mobiya gayod sa nakinlain nga matang sa sala. Kay sukad pa kaniadto mga igsoon, labihan ang hugawa ang kalibutan at ubangan sa Dios tungod sa nagkadaiya o nagkalain-lain nga matang sa mga kasalanan. O sa atong panahon karon mga igsoon, mas misamot ang kadaghan sa nikanlain nga matang sa sala. Mao kana nga niining atong panahon karon angay nga ipadayon ang pagwali, ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa daghan kaayo nga mga tao. Og magpasalamat nga dunay daghan nga makasimbahanan nga nagapangalagad sa Dios nga nagamantala, nagawali sa pulong sa Dios sa nikanlain nga mga dapit. O kining tanan mga igsoon, mga pamaagi sa Dios aron nga mapakgang ang buhat sa yawa ngadto sa kinabuhi sa mga tao aron nga makatawhan, makaamgo sa ilang kinabuhi og mahayagan kanunay ang ilang kinabuhi tungod kay kining kalibutan na naputos man sa kangitngit nga mao ang sala. Kagahapon mga igsoon, ato na iskutan nga ama parisyo wala malipay sa pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo og tungod niini sila nagyaga-yaga kang Ginoong Hesukristo o nagbugal-bugal. Ug matod pa ni Ginoong Hesukristo nga kini matawhana nagpakamatarong lamang atubangan sa mga tao ug dili sa Dios. Tingali gidayeg sila sa mga tao apan ang Ginoong Dios wala makadayeg kanila tungod kay bulingon man o hugaw ang ilang makasingkasing. Tungod kay ang Dios mga igsoon nasayod sa unsa ang niya sa ato nga mga kasingkasing. Mao kana nga sa atong pagpangalagad mga igsoon, kinanglan nga kini dili pagpakaruning nun lamang nga sa atong pagpangalagad dili kay pakita-kita lang sa mga tao kun dili kinanglan nga ang atong pagpangalagad ngadto sa Dios tinud-anay gayod nga pagpangalagad.
O kagapon usab ato natun-an nga giskutan ni Ginoong Jesucristo nga ang balaod ni Moises o ama sinulat sa mga propeta kinitaman lamang kang Juan Bautista. Apan dili ang tanan nga mga balaod sa daan nga testamento nga giwala na sa Ginoo. Kundili kadto lamang pipila ka mga balaod sa mapananglitan nga patyon kadtong dili mutamod sa adlong igpapahulay. Mao kadto ang balaod nga gitapos na sa Ginoo. Ingon man ang balaod may tungod sa pagtuli nga kinanglan walo kaadlaw ang bata tulio na o ang gitawag nga sagrado nga pagkaligo sa mga libita o sa mga pari. Kadto nga mong balaod gitapos na sa Ginoo hantod lamang sa panahon ni Juan Bautista. Tungod kay sa panahon ni Juan Bautista, ang sagradong kaligo gitawag na nga bautismo sa tubig. Pero ang balaod may tungod sa pagpatay, pagpangawat, pagpanapaw, pagpamakak o uban pang mga buhat sa sala, kini wala tapusa sa Ginoo nga mga balaod tungod kay ang Dios dili magyud malipay nga magtan-aw sa mga makasasala. Mao kana mga ison nga dili gyud antanan nga mga balaod ni Moises ug sa

giskutan sa malakya stress jis mga isoon, padayon ka na hangtod karon ngani kun ang tao mo tuman lang ni anak nga maumpulong sa Ginoo, padayon ang Dios nga magpauswag o padayon siya nga magpanalangin. Nanita ni natong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 17 o versikulo 18 matod pa. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa wagtangon ang labing diuteng bahin sa balaod. Dinhi mga igsoon sa versikulo 17 gisgutan ni Ginoong Hesukristo nga sayon pa nga mahanaw ang langit o ang yuta kaysa wagtangon ang labing diutay nga bahin sa balaod. Sa ato pa dunay yung mga balaod ang Dios mga igsoon nga dili gyud niya pakalimtan sa iya nga mga katauhan, bisan pa ang mga balaod ni Moises og ingon man ang mga sinulat sa mga propeta. Naniining bahina mga igsoon, klaro na kaayo nga dili ang tanan nga mabalaod nga sinulat gikan sa daan nga tugon o Old Testament nga angay na lang gyud nga kalimtan ang tanan, labi na gyud sa napulo kasugo sa Ginoo mga igsoon. Kay ang napulo kasugo sa Ginoo mga igsoon, espesyal kadto nga maong mga sugo tungod kay gikulit gayud kadto gikan sa kalayo sa langit aron nga masulat sa bato. Sa ato pa ang napulo kasugo nga gikan sa Dios mga igsoon, dili kadto kang Moises kundili gikan gayud kadto sa atong Dios sa langit. Pero sa maong napulo kasugo mga igsoon, wala gyud perpekto nga nakatuman sa maong balaod sa Dios tungod kana kay limitado lamang ang mahimo nato nga mga tawo. Pero bahala nagdili matuman nato ang tanan, ang importante nga maningkamot nga makatuman. O dili yuta mo biya o muundang sa pagpangalagad aron nga kita dili mahimulag sa Dios og dili ta mahibalik sa paglunang sa lapok sa sala. Padayon ta dinhi sa bersikulo 18 matod pa, kinsa katumubulag sa iyang asawa og mga sawag lain nakapanapaw og ang nangasawa sa babae nga gibulagan nakapanapaw usab. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 18 giisgutan ni Ginoong Jesucristo ang usa sa importante nga sugo nga naisgutan sa daan nga testamento o Old Testament og kini nahiapil sa napulo kasugo sa Dios nga matod pa sa Dios ayaw panapaw. Naniini daan nga mong bersikulo sa bersikulo 18, tataw siya o klaro o tinaw kaayo nga gisulti sa Ginoo nga dili gyud maayo kining pagpanapaw. Sa ato pa sa balaod ni Moises sa daan nga testamento, gibalik pagsulti ni Ginoong Hesukristo sa iyang panahon ug wala tapusa sa Ginoo kini nga mong balaod. Matod pa ni Ginoong Hesukristo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa ug mga sawag lain, siya nakapanapaw na. Dinhi mga igsoon, ato na sabtan o ato na sayran nga ang usa ka tawo o lalaki nga minyo nga mga sawa og lain, gitawag siya nga nakasala sa pagpanapaw. Mao na nga kinanglan likayan gayud kining sala, kining sala sa pagpanapaw tungod kay kun ang tawo makasala niining sala, ang Dios dili gyud malipay sa kinabuhi sa tawo og layo ka sa panalangin sa Dios kon magpakasala ka sa sala sa pagpanapaw. Kay tinunglo sa Dios mga igsoon kon ang usa ka bana mangitaglain o mga sawa og lain nga babay. Kinanglan nga kontrolon ang kaugalingon, pugngan ang lawas nung pagbati. Ang mga kaibog nga unod nun, kinanglan nga ato na siyang pugngan mga igsoon. O ngani mas maayo nga likayan kining panagbulag mga igsoon. Natural man ang dunay away-away sa managasawag bana. O ang kasagaran nga hinungdan nga nung dunay pag-away tungod sa garbo, tungod kay wa man magkasinabot ang ilang mga batasan. Kaysa dalaga pagugulitaw ang ipakita gud sa usag-usa ang pinakamaayo nila nga batasan. Unya ang dili maayo nga batasan, unya rana siya mogawas kung nagminyo na mo. Mao ka na nga ang uban, wala magkasinabot, mao na nga nagbulag. O kung nahitabo na kining gitawag panagbulag, ang uban mo desisyon nga magminyo og otro. Og matod pa sa Ginoo nga kon maminyo pag-usab ang usa ka lalaki nga nakigbulag sa iyang asawa, isipon amaong tao nga mananapaw. Og ni anang panahon na wala na ang panalangin sa Dios kundili ang tunglo na. Tungod kay tinunglo sa Dios kadto makatauhan nga magpatuyang diha sa sala. Mao na nga labing maayo nga dili makigbulag og dili mangasawa og daghan. Kay kun mangasawa og daghan ang usa ka tawo, isipon siya ni ana nga mananapaw atubangan sa Ginoo.
Pero kung ang usa ka lalaki

0: nahimo siya nga biyudo o namatay ang iyang asawa, pwede siya makapangasawag usab. Tungod kay natapos naman o naputol naman ang iyang relasyon, tali sa iyang asawa kay kamatayon man ang makabulag sa asawag bana. O giskutan din he sa versikulo 18 mga igsoon, nga kun ang usa ka asawa nga gibulagan sa iyang bana, maminyo siya pag-usab ang makapangasawa kaniya, isipon usab nga nakapanapaw. Sa ato pabisag ulitaw ka, unya nang asawa ka sa babae nga gibulagan sa iyang bana, isipon sab kaniana nga nanapaw atubangan sa Dios. Og tungod niana, dili malipay ang Dios sa kinabuhi sa maontao. Mao ka na nga kun ikaw usa ka ulitaw, unya gusto ka makigminyo, ayaw pangasawa sa babae nga minyo ng daan nga gibulagan sa bana. Kundili ang imong pangasawon, katog yung dalaga o ka ang babae nga biyuda. O katong babae nga ang iyang bana namatay na, pwede na nga imong pangasawon, kay natapos naman ang ilang relasyon isip asawag bana tungod sa kamatayon sa iyang bana. Sa ato pa kun ang asawag bana, nagkabulagay na tungod kay wa na sila paghigugmaay sa usag-usa, mas maayo nga magpabilin sila nga dili magminyo ang usag-usa, aron nga dili sila isipon sa Dios nga mananapaw. Kay matodaba sa Ginoo nga katong mga mananapaw, dili gayod makasulod sa gingharian sa langit. Matod pa sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Naniining ang versikulo sa 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 9 o versikulo 10, giskutan din hi ang daghan ng mga sala nga tungod niini ang tao dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ug ang usang nga giskutan dinhi mao ang tao nga mananapaw. Ug kun ang tao mga igsoon dili makasulod sa gingharian sa Dios, adto siya iitsa sa linaw nga kalayo ug didto matod pa sa Ginoo maghilak siya ug magkagot sa iya nga mga ngipon. Busa kun kini nga mong sala nahimo sa katao, angay nga siya maghinulusol, mangayog pasaylo sa iya mga sala ug magbag-o sa iyang kinabuhi. Aron nga tungod niini, siya pasayloon sa Dios ug dili na silutan kundili apil na nga pasudlon sa Dios sa gingharian sa langit. Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyongon ng atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diutayng hikap mo Ginoo.
1: Sa diutayng hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa langit nong giya aron nga kami mag-amping gayud sa among pagkinabuhi og magbinuotan sa pagpangalagad kanimo aron nga kami imong kahimutan og kami dili nimo silutan sa kalayo sa imperno noon kami makapanunod sa imong gingharian sa langit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing, himuha kining limpyo sa imong atubangan. Og bubuoy kami, O Dios, sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan, nga malipayon ang kasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, panagat, negosyo, pamuy kayo, panuguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha O Dios ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, high blood battle, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, mayoma, insomnia, prostate, dengue, malaria, mga grabe ginagmayng masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo. akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro o banguna ang anaa sa banig sa balatian. O akong giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan sa silangan kasad panamihanan o kabagatan. Og ihatag ang kalinaw sa mga nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og kaloy-i ang tanang ipablisingan sa mga makatauhan nga ang tanan mahimo milagroso og epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo ug uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw o gabi-i, labi na nining adlaw nga Miyerkules, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngala ni Ginoong Kristo, amin.
1: Sa Diyos ang hikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Daddy og Uying Albero sa Tuy-a Aboyog Liti, ni Mrs. Pedro Mangilan sa Duyog Lapas Liti, ni Heraclio Teresa, Ricky Boy o Grisa Marie Okon sa Balen sa Sayaw Abuyog, ni Jokjok Mangilan sa Baryuhay Lapas, ni Ronnie Mangilan o Bansyang Pamilya sa Imaranat Lapas, ni Nanay Linda Navarro, ni Ignacio L. Dimol o Bansyang Pamilya sa Pinokawan Javier, o ni Shirley Arias sa Kadak-an Abuyog, ni Rebecca Masibag sa Bidlinan Baybay, ni Danilo Gallego sa Buena Vista, ni Basilia Liuberay Sara Angkog sa Palhi Baybay, ni Jenny Prado Balbarino sa Palhi, ni Rinaldo Sacro sa Gaas, ni Elsa Naiga Bilarma, ni Hermelita Bihaka, ni Mercedes Maratas, ni Yon Maratas, ni Lito Gloria Ortiga, ni Marilyn Dador Haka, ni Paulita Balinsuna, ni Anicto Granada, ni Prisca Granada, ni Antonio Nairi, ni Marcelo Otelia Fernandez, ni Menjel Merijoy Arceli, ni Eder Bisakay, ni Domelito og Maria Sheila Haka, ni Melchor og Lorna Haka, ni Pasita Montahis, ni Lelia T. Bandalan, og ni Federico og Narita Payo, John R. Analo, ni Miguelito Balingit o Bansyang Pamilya sa Itom Matalom Liti, ni Cheryl May Gulo Okba o Bansyang Pamilya sa Agbanga Matalom, ni Veronica Gador o Bansyang Pamilya, ni Virgilio Acuña sa Cantandog Hilongos, ni Nanay Rosario Balingit sa Itom Matalom, ni Fortunato Marabilis sa Kawayanan Buntok Southern Liti, ni Benigno Glenora Pakin o Bansyang Pamilya sa Tag-us Matalom, og ni Nanay Leonarda Tabat o Bansyang Pamilya sa Tugas Bato, ni Wilfredo o Silvia America o Bansyang Pamilya sa Mabagon Hindang Liti, ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula o Bansyang Pamilya sa Mahayahay Poblasyon Uno Hindang Liti, ni Nicasio Samoya o Bansyang Pamilya sa Anahaw Hindang, ni Luisa Luzon Espijo sa Hindang, ni Apolonia Digorio sa Tabok Hindang, ni Anisita Abayhon o Bansyang Pamilya sa Linaw, og ni Artemio Bilyaro o Bansyang Pamilya. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Oktubre 14, adlaw ta nga Miyerkules ang ato nga mampanagtigom anha paghimuon sa residensya ni Nanay Linda Navarro karong alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog Liti. Onyang alas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Onyang alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Liti. Og onyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon Uno Hindang Liti. Og mang adlaw, Oktubre 15, adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Proxais Binabay, Merida Liti. at bang sa Jangsyap Bonderi sa Apali Isabel o Binabay Mirida. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Leyte. Oktobre 17 adlong Sabado. Anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa Merkado o Terminal. Oktobre 18 adlong Domingo. Anha ako sa Cocodine Plaza Restaurant alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambuhan Danao City at bang sa Jangsyap o Karwa 5. Oktobre 19, adlong Lunes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diadapit sa may monumento nga bulkan. Oktobre 20, adlong Martes, anha ako sa Kahiras Boarding House alas 8 sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o Neo Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Oktobre 27 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Molavi o Josefina. Oktobre 28 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Ug alang niya itong gusto mo tabang ninimbulong atuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-4-1-550. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Stoge Himbation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, maana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: 106.5
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.5. Rádio Bagbagim.
1: Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: sa Manila o pipila ka bahin sa Luzon. Karong adlawa ang tropical depression nga nagpagbiling anagawa sa Philippine Area of Responsibility anagini sa gilayon nga 2,340 kilometers sa maisidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros kada oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 55 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros kada oras. Matod pa sa pag-asa nga walay tsansa o wala sila na monitor nga adunay bagyo nga musulod karong simanaha sa nasod og ingon man usab diri sa Zamboanga Peninsula. Matod pa sa pag-asa nga makasinati kita og init nga lakat sa panahon gikan na sa buntag laos na sa udto apan pag-abot sa kahaponon lauman gayod nga adunay pagbundak sa ulan. Sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian karong adlaw isip giyas tong mga mananagata. Alauna 31 kaginang kadlawon -0.1 meter ang giladmon sa tubig. Unang hunas ang taob unyang alas 7:31 sa buntag 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Subling mohunas pagka alauna 18 sa hapon 0.1 meter ang giladmon sa tubig og subling mo taob pagka alas 7:30 sa gabi 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:33 sa buntag og mosalo pagka alas 5:31 sa hapon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 106.0 Radyo Bagting.
2: Mautoy giya sa katauhan, labi pa kung dunay mga activities o lakaw ni ning adlawa, mga estudyante, labo to mga kabagting og kabalkada sa kahintang sulakat sa panahon. Ala sige, padayon tas paghatod pa sa dugang pang mga balita o update din sa itong pagpanaguban. Tabok tanga to sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. Kini may kalabdanan sa 93 ka mga gidudahan nga eksplosibo gikan sa junk shop na recover sa Coast Guard sa Hulusulu. Uy, kakuyaw ba ani? Buroy og mang buto niya madukdukan or baginisagad nga mo buto mga kabagting og kabalkadas kay abi og junk. Kaya dito kay mga karaan kayo nga mga bala uguray mag naaypay kuan diha kana bitong gamay laga tikdol mo buto dako na sa ding problema. Ang detalye sa mga balita pinaagi sa report na ni Bagting 29 atong Sairan
3: BBC Live Report.
4: Na-recover sa Philippine Coast Guard kon PCG ang 93 kay gidudahang eksplosibo og mga parte nini sulod sa usa ka junk shop sa Barangay Alat Hulusulu human makadawat og report bahin sa mga tayaon nga explosive materials sa maong lugar. Gipahigayon ang retrieval operation sa Coast Guard Station Western Sulu pinaagi sa CGK9 AOD team kauban ang Coast Guard Special Operations Unit og uban pang personnel. Lakip sa mga na-recover ang nagkalain-laing kalibre sa projectile, mortar shell, fuel o usa ka 500 pound nga bomba nga gikatahong gikan pa sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Human sa operasyon, gidala ang mga na-recover nga materials ngadto sa Coast Guard Station Western Sulu alang sa temporaryong pagtipig samtang naghulat sa hustong disposisyon sa mga autorisadong explosive ordnance disposal personnel. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
3: 106.0
2: Radio Bagting. Nagingon nga mo pa rin perte ng pagkataya kay World War pamanday itong pangkaya. Kuanang uba ni Adto. Una delikado yun na paimangnuan yun na to ang publiko. Labi pag naadapita mo sa mga area nga rin mga baol o di ba ka doon yung mga bakanting lote o basinyag na mo yung mangmuthaw mo diha. Doon na mo yung kalit nga maduslakan o di ba ka doon na mo yung makalutan nya tan-aw ninyo kay murag pinasay magdagway labi pag may pagkalingin-lingin nga mga tag-ason o matingala ka kay di pud baril pero gamay o gadi ba ka adunay mga magdagkog basta kay puro magbala ay na lang jud pataka ni anak kay basin niyo gaduna pay mga kahigayonan nga kanamo buto delikadong ginabuhi. Parehas na to mga nahitabo to mga bata nga gipunit nila mga kabagting og kabalkada sa niya ni buto. Nang ha, careful dyan, labi pa mga bata nga mga hiligon kay nga magsigig suroy-suroy anang kasugukan, anang mga daplin-daplin, anang mga bakanting lote o di ba kasuban pa nga mga areas kaya rin nga mamuthaw.

Hala sa sa'y sa otsyon na tungura sa kabagdag gabalgadas, diri sa toang at tulumano ng bagtingan sa katawahan. Okay, ito ang atapik o karong buntaga kabagdag gabalgadas. Sa tuwag nga topic ko karong buntaga kay maukining bahin bitaw na ining doon natin nabasa nga balita kabag di kabalkada sa nga mga Pilipino matutpag kay paborito sa mga scammers. Radio Magbating. O gingon man, ato sab nga sayran kabag di kabalkada no, ang mahitungod sa pamahayag sa tuwag kining Regional Director sa NCIP Kabagdag Balkadas, no, kabahin sa ancestral domain nga dili matutpak kinahanglan nga mabaligya. Ato aning hatagan no, sa pagpagtagad dere sa tong tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Radio Magbating. O gingon man, ang ayan mo masayod mga katawhan no, nga nagpaminaw karon katubutang dili mahiligon mamahaw or di ba ka mamahaw man tuod pero lapas na kayo sa oras. O kinahanglan nga masayod mo kung unsa epekto nini sa inyohang kaugalingon. Kay base pas pagtuon kabag digabulgadas nga tuwang nabasa nga sa imuha nga pagpamahaw og dugay pwede matutpak kini nga makapaubos or makapamubo sa imong kinabuhi. Radio Magbating. Ingon man, nalain pang mga hilisgutanan, diri sa itong pagpanaguban, doon na sa plano matutpa ang Department of Education nga palapdan ang pagbutang og CCTV camera sa matag pampublikong tulunghaan. Radio Magbating. Ang pangutanan ni Karon Gabagdag Balgadas kung kumusta kahapod ang maingontag dili ba makalapas ang atoang Departamento sa Edukasyon sa gitawag ta og Data Privacy Act Gabagdag Balgadas. Radio Magbating. Wala ito ang pipila sa mga topic o karumbuntaga. Diris ito ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Radio Magbating. Alas sa isa, just na itong oras. Alas sige, plaster na. Ito na nga sugda. Nang ito ang topic ko karong buntaga. Kabag de gabalgadas. Aron sa dako-dako tag-agi sa ito ang tuluman nun. Kapas dili pa. Ato sa tibayag may buntaga ito ang mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante karong buntaga. Lakip na usab sa mga ginikanan nga na busy sa pagpreparara. O mga pamahaw sa ilang pamilya. Maing buntag kaninyong tanan. Alas 6:11 kabagdag balkadas nan sugdan ta nga tuang tapik ko karong buntaga unahon taning gitawag kabagdag balkadas nga ang mga Pilipino matudpa maoy mga paborito sa mga scammers unsa kahinungdan kun ngano nga mao ni ang kita mga Pilipino maoy paborito sa mga scammers kabagdag balkadas di ba daghan tag mga balita no nga tong nabasahan nga diin ang mga scammers kabagdag balkadas kanunay gayod nga organahan no nga mamiktima og matawag ta kabagdag balkadas mga Pilipino kisa ba ang sagad mabiktima kabagdag balkadas mga scammers ha ang ayon ta nga masayod kun kinsang mga kinsa ning mga tawhana ang sagad nga mga mabiktima mga tiguwang di ba mga tigulang target sa mga scammers nga uban tungod kay dali ra manggod kabagdag balkadas no nga mabiktima ning mga tiguwang kun ugaling kinibitaw nga dunay mga sulti ba oh dali mabiktima unsa pa ba kining mga single no sagad kabagdag balkadas sa mga single

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pit sa 14 sa bulan sa Oktubre 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News ug sa BBC's Entertainment. Mamonitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, Radio Bagting ug Bell FM nahimong kabahin sa gipaygayong MOA signing alang sa Multi-Stakeholder Advisory Council sa pagpanguna sa DILG Zamboanga del Sur.
3: NCIP9 nagpahinumdum gabayon sa pagrespeto sa kultura sa IPs ilabi na sa social media content. Duha ka individual sa Region 9 na penalize.
1: Mga yuta nga sakop sa ancestral domain, gidili ang pagbaligya sumala sa NCIP9.
3: Sa balitang regional, mag-asawang retiradong magtutudlo nga gipatay sa Banisilan Cotabato gilubong na suspect na dakpa na usab.
1: Reporter nga si Adrian Golden Boy Loterte patay human gipusil sa Albay.
3: Sa balitang national, impeachment trial ni VP Sara Duterte magpadayon karong Nobyembre 9.
1: Epekto sa El Nino sa aquaculture hug tanong gibantayan sa BIFAR.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, mga residente duol sa suba sa Nepal gipahiklin tungod sa laing kalit nga pagbaha.
1: North Korea subli nga nagpalupad og ballistic missile tunga-tunga sa tension sa Korean Peninsula.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, dole ni pasalig sa mapadayunong konsultasyon sa posibleng aumento sa suhulan sa lain-laing rehiyon sa nasud.
1: Sa uluhan sa balitang sports, kampanya ni Alex Yala sa Wuhan Open formal nang natapos human sa pagkapildi niini sa doubles.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa publiko giawhag sa DOH nga pangitaon o gubuan ang mga puy-anan sa waya-waya o kitikiti aron mapugngan ang dengue.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad karong adlaw tuig 1943, ginagurahan si Jose P. Laurel Sr. isip presidente sa Republikang Pilipino nga gipaluyuhan sa mga Hapon.
3: Samtang sa balitang showbiz, pambansang krungkrung si Sandara Park nagpasalamat sa padayong suporta sa mga Pinoy fans.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalya sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Zamboanga del Sur, pinagi ni PD Dave Barot ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement sa Multi-Stakeholder Advisory Council. Katambayayong ang Radio Bagting and Bell FM, pinagi ni Operations Manager Vanessa Cagas Tumakmol agang lain pang 26 ka mga stakeholders nagipahigayon sa Mardale Hotel kagahapong adlawa. Tumong sa mga kalihukan ang pagpaligon sa panag-uban o kooperasyon sa nagkalain-laing ahensya o sektor aron mas mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko ngadto sa mga komunidad. Pinagi sa maong partnership, gidasig ang tanang stakeholders nga maghiusa. Tumanon ang ilang mandato og responsibilidad. Gilauman nga pinaagi sa mas ligon nga koordinasyon og pagtinabangay, mahimong mas epektibo ang pagpatuman sa mga programa og pag-atubang sa mga panginahanglan sa katawhana. Gipaklaro usab sa maong kalihukan nga ang hiniusang paningkamot sa nagkalain-laing sektor may usa ka mahinungdanong lakang aron mabag-o ug mapalambo ang pamaagi sa pagserbisyo sa publiko alang sa kaayuhan sa komunidad. Lakip usab sa mga gihisgutan sa mga kalihukan ang hilisgutang Legal Accountability in Interagency Governance Authority Ethics Data Sharing and Coordinated Public Service nga gipresentar ni Attorney Lori Jean Sebastiana. Sa iyang diskusyon, gitutukan ang mga mahinungdanong aspeto sa legal nga pagkamay tulubagon sa pagdumala tali sa naglain-laing ahensya pagsunod sa etikal nga sumbanan, responsableng pagpaambit sa datos o koordinasyon sa paghatag og serbisyo publiko. Mahinungdanon ang maong kalihukan aron masiguro nga ang pagtinabangay sa mga ahensya dili lamang paspas og epektibo apan nagsunod usab sa balaod og nagrespeto sa mga katungod og responsibilidad sa matag sektor. Pinaagi sa maong kasabutan og paghisgot sa legal nga mga responsibilidad gilauman nga mas mapalig-on ang pagsinabtanay sa mga stakeholders, mapahapsay ang pagbinaluay og impormasyon og mapauswag ang koordinasyon sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Sa ginatibuk-an ang ceremonial signing sa MOA sa Multi-Stakeholder Advisory Council nagpakita sa kamahinungdanon sa lig-on nga panag-uban tali sa mga ahensya og stakeholders aron mas mapalambo ang hiniusang pagserbisyo og makahatag og mas maayong resulta alang sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipahinumduman ni National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP 9 Regional Director Attorney Adolf Ryan Landion ang gatawhan nga kinahanglan respetuhon ang kultura sa mga Indigenous People kon IPs sa manalamang sumagasuotan ni ini nga dunay komunidad nga nagasuot sama sa vest nga dili angay suoton sa mga babayi ug dunay mga textiles nga sagrado kanila diin a desert guntingon aduna pa i-perform nga mga ritual. Dili mahimong himuon nga table runner, chanelas o ang mga particular nga mga pattern o color nga alang lamang sa mga patay. Sigun pa ni RD Landi.

0: Supreme Court Presiding Officer Chiz Escudero ang schedule para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga gikatagdang ipadayon sa Nobyembre 9. Sumala ni Presiding Officer Chiz Escudero ang hearing magsugod sa Nobyembre 9 ug 11, gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 o alas 6:30 sa gabi. Sa Nobyembre 9 ug 11, ang Senado isip usa ka legislative body mahimong magpahigayon og sesyon na sa hapon sa dili pa magpadayon ng impeachment trial depende sa panginahanglan sa plenaryo. Ang whole day hearings gitakda sa Nobyembre 10, 12, 13, 19 o 20. Samtang husay magpadayon hangtod alas 2 sa hapon sa Nobyembre 23. Gipasabot ni Escudero nga angay kon angayang apson ang mga adlaw nga nawala sa impeachment trial gumikan sa mga budget hearing, mga kalihukan nga may kalabutan sa ASEAN o mga holiday. Sa pagkakaroon 20 ka adlaw ang impeachment court nga masayo sa gipaabot nga schedule tungod sa tibuok adlaw nga mga trial apan gilauman nga tulo na lang ka adlaw usab sa paghidanga sa Nobyembre 9 ay ang resas.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nagpasidaan sa abang Bureau of Forest Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR sa posibleng epekto sa El Nino sa aquaculture o sa pagpasanay sa mga isda o guban pang organismo sa tubig labot sa gilaumang pagtaas sa temperatura o kakulangan sa supply sa tubig. Sumala sa BFAR, ang grabing kainit o mga kausaban sa kalidad o kaparat sa tubig na himong makaapekto sa kahimsog o pagtubo sa mga isda nga ipakaon nga mahimo usab nga hinungdan sa kapildihan sa mga nag-atiman sa mga isda. Tungod nini gitambagan ang mga fish farmer nga bantayan ang temperatura o dissolved oxygen sa tubig kada adlaw labi na sa kadlawon. Kinahanglan usab nga bantayan ang pagkawala sa gana sa pagkaon sa mga isda, mga pagbago sa kolor, baho o katinaw sa tubig ingon man ang dili kasagaran nga pagkamatay sa mga binuhi. Giyawag sa BFAR ang mga fish farmer nga mukonsulta sa labing duol nga regional nga opisina, opisina sa pangisda sa probinsya o teknisyan sa pangisda alang sa technical nga giya sa pagmonitor sa kalidad sa tubig husto nga pagdumala sa pangistaan kaimsog sa isda o pagpangandam alang sa El Nino.
0: Nagpabilin sa mga temporary shelters sa mga residenteng nihiklin duol sa suba sa Budi, Gandaki, sa Amihanan o tunga-tunga nga bahin sa Nepal. Humangiguba sa usa ka flash flood ang mga kabalayan na guban pang istruktura sa lugar. Dali nga nagpatuman sa pagpahiklin ang National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal o nagpagawas og warning sa mga residente nga mubalhin sa mas taas og luwas nga mga lugar samtang padayon nga gibantayan ang level sa tubig sa maong suba. Sa kasamtangan, walay natala nga namatay o samaron sa insidente. Samtang padayon nga gisusi sa mga otoridad, ang nahimong rason sa kalit nga pag-awas sa tubig sa suba nga maoy nag-unang agianan sa tubig duol sa sentro sa Kathmandu. Naitabo ang lain na usab nga kalamidad samtang nagpadayon sa pagbangon ng Nepal human sa usa ka pagbaha usab kaniadtong bulan sa Agosto sa border sa Nepal ug China gamigutlo sa kapin na kunkulang 1,400 ka kinabuhi. Samtang gipahibalo sa buhatan ni Nepal Prime Minister Balindra Shah niadtong Lunes kanatapos na ang search and rescue operations ug sa focus sa rehabilitasyon ug pagpaayo sa mga nadaot nga kalsada ug tulay nga gibanabana nga manginahanglan og $4.77 billion.
1: Sa detalye sa balitang negosyo, gipasiog na sa Department of Labor and Employment Condole nga ang konsultasyon sa mga mamumuo o mga amo nagpadayon alang sa posibleng aumento sa suhulan sa lain-laing rehiyon sa nasud. Matod pa ni Dole Secretary Francis Tolentino, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kon RTWPBs ni paigayon na o public hearing sa consultation, apil na ang Calabar Zone din bago lang nagpatuman og usbaw sa suhulan. Nunot nini gikatakdaw sab nga ipahigayon ang konsultasyon sa Central Luzon lakip ang Pampanga, Bulacan, Clark, Subic ug Zambales. Ipaklaro ni Tolentino nga ang kantidad ug schedule sa usbaw sa sulan na nagdepende sa desisyon sa mga regional wage boards nga mahimong ipatuman gilayon o hinay-hinay.
2: Sports Balita.
1: Formal nang natapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Yala sa Wuhan Open human sa ilang kapildihan sa singles ug doubles event. Napildi sila sa iyang Turkish partner nga si Zeynep Zunmez batok sa Ukrainian wildcard pair nga sila Angelina Kalinina ug Diana Yastremska sa women's doubles. Samtang sunod nga tutukan ni Yala ang Ningbo Open sa China nga ipahigayon gikan October 19 hangtod 25.
0: BBC Martin. Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, giyawhag sa Department of Health kon DOH sa publiko nga kanunay mangita, manglimpyo o gubon na ang mga posibleng puy-anan sa waya-waya o kitikiti, ilabi na sa mga sundanan nga napunduhan og tubig sama sa balde, florera, kaang, botilya, lata o ligid. Gipaglaro sa mangustong paglabay sa natigom nga tubig ug paglimpyo sa mga sulanan aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala sa dengue. Giyawhag ang tanan nga sundon ang 40s, taob, taktak, tuyo ug takip isip lakang sa pagpanalipod sa kaugalingon, pamilya ug komunidad batok sa maong sakit.
2: BBC Martin Balita.
1: All right, mga kabagting o kabalkada dinito sa Nasayod Kaba Corner and of course Bagting 28. Nasayod Kaba nga niadtong October 14 sumad karon 1943 official nga giinagurahan kon giinaugurate ang Japanese sponsored Philippine Republic o gipanumpa si Jose Laurel Sr. isip presidente. Si Supreme Court Chief Justice Jose Yulo ang nag-administer sa oath of office ni Laurel. Sa maong adlaw giisa nila ni General Emilio Aguinaldo o General Artemio Ricarte ang flag sa Pilipinas nga sa unang higayon gipagawas pag-usab sa publiko sukad gipagula sa mga Hapon ang prohibisyon ni atong April 1942. Pagkahuman sa invocation ni Bishop Guerrero, naghatag si Laurel sa iyang inaugural address nga gisundan sa 21-gun salute og 5 ka minuto nga pagpabagting sa mga church bell. Nasayod ka ba nga sa pagkahapon sa maong adlaw, gipirmahan usab ang Japan-Philippine Pact of Alliance alang sa political, economic og military cooperation sa wala pa nahitabo ang pag-atake sa Pearl Harbor. Niadtong December 1941, gitudloan na daan si Laurel ni Commonwealth President Manuel L. Quezon nga magpabilin sa Manila samtang si Quezon may padulong sa koridor o sa United States aron magtukod og government in exile. Tungod kay ang anak ni Laurel nag-eskwela man sa Imperial Military Academy sa Tokyo og nakadawat man si Laurel og honorary doctorate gikan sa Tokyo University sa wala pa ang gubat. Nahaom siya nga makikommunicate sa Japanese occupation forces. Bisan pa nga dili popular ang maong gobyerno, gidawat kini ni Laurel aron lang mapahumok og mapagaan ang epekto sa Japanese occupation alang sa mga Pilipino. Nasayod ka ba nga sa maong panahon nga na ang enemy occupation? Nagatubang ang mga Pilipino og 5 ka mortal enemies. Una, ang Japanese military. Ikaduha, ang mga sakit o diseases. Ikatulo, ang guerrillas. Ikaupat, ang kagutom. O ang ikalima, mao ang Japanese paid Filipino spies. Taliwala sa graming kalisod, nagpadayon ang dakong underground o guerrilla activity isip backup unit sa United States Army. Dako kayo ang kapildihang naangkon gumikan sa gubat tungod kay gibanabanang 1 million Filipinos ang namatay o naguba gayod ang dagway sa Manila. Nagpadayon ang pakigbisog sa mga Pilipino hangtod nga nag-sign sa Terms of Surrender and Japan sa United States niadtong September 2, 1945. Sa battleship Missouri sa Tokyo Bay, din kapin sa 425,000 ka mga Japanese troops ang namatay sa Pilipinas. Kabahin lamang kini sa bililhong kasaysayan sa Pilipinas sumad karong adlawa. Now you know, mga kabagting o kabalkadas.
2: BBC Martin Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Nagpadayag og dakong galipay og pasalamat ang South Korean star nga si Sandara Park sa padayong suporta sa mga Pilipino fans nga kanunay mutambong sa iyang mga concert o galihukan sa nagkalain-laing lugar sa South Korea. Sa iyang post sa social media, nagkanayon si Sandara nga wala niya damha nga daghang Pinoy ang iyang makita sa mga show, lagip na sa Korean Festival sa Incheon o sa Cheongju. Matod pa niya, hilabihan iyang kamalipayon nga bisan asa siya mo adto, Pinoy nga anaa aron mo dasig ug mo suporta kaniya.
1: Ang BBC Bagting Balita, alas 7 hatod ganato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Nakipusab ni Abag ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: And of course, itong programa giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian, anaanihan siya may barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Ingon man, ang Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Sila makontakt sa 0935-596-6752.
1: Sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Si Juni Cuba, diha sa may Dinas sa Buanga del Sur, ay sa Maghanoy. Nakip na usab ni Tristan Wayat Gulay, Merle Templado, Dondon Tormis, Jaime Tizon. O ganinyong tanan nga kanunay nagsunod ni ato nga programa. Nakip na usab sa mga nakamonitor sa Radio Bagting Mobile Application. O sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. O kato naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag, ganin yung tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya.

0: Garcia. Ang pinakagwapo sa tikwang kalibutan, Dodge Marson, Dodge Abante na Dodge.
1: Yes, magaygala, kumusta? Ugbayad adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kamuhan. Pinagyong sa Mayor Samico. Nakasinso pag ganyan, araw ang tarag mga katawang ng Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programang pagkalambuan. Nga, ipatuman din sa Dakbayan sa pagkadian, ugbayad adlaw sa tarag mga katawang sa Busuyan sa 1st District. Og sa 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabiya mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Hinti adlaw nan pata do mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga Tibuok, lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa Tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kakuhan. Unang hunat dods.
1: Yes, magigala sa dili patong isutanan karong adlaw ato sa ipabati ang mga nagunang proyekto nga gipatuman dinis Dakbayan sa Pagadian. Pinaagi sa infrastructure project ni Mayor Samico, labi na 54 ka barangay ning Dakbayan ang top 3 priority project nga napahimos lang sa tanang mga katawang Pagadianon. Og una niini ang improvement sa drainage system sa Purok Altacera barangay ng Pulan, improvement sa drainage system sa Purok Altacera sa construction sidewalk with underground drainage sa along Epes Pajares Avenue, Junction Oro Street, Sagun Street og sa Barangay San Francisco. Construction of sidewalk with underground drainage along Sagun Street, Junction Epes Pajares Avenue, Alano Street sa Barangay San Francisco. Improvement of water system of urban poor residents sa Barangay Bulatok. Construction sa Boulevard Borokahayag, Barangay Dumagok, Phase 2. Nga karon nahuman na ni siya. Construction of Steelgate Boulevard, Barangay San Pedro. Muna mga proyekto nga ipatuman ni Mayor Samico dinis Dakbayan sa Pagadian, ilalom sa liderato, ilalom sa iyahang pag-abag o paghatag sa mga kalambuan sa mga katawan ning Dakbayan sa Pagadian.
0: Pipila lamang kana sa mga proyekto programa nga gipatuman sa administrasyon karon ni Mayor Samico, ginagmay dinagko dayon ang atua sa mga katawhan aning ikatampo lang pod sa ato ang kagamanan mao ang pagamping og pagatiman sa mga proyekto programa nga gibubo nato dinhi sa Dakbayan sa Pagadian sa kagamanan ni Mayor Samico. And of course ang ato ang kanunay nga pagpanglimpyo sa syudad kay nagsigit ang hisgot na bag drainage unya nagsiga siging baha karon dayon na muklag na puna tungod sa mga basura tungod kay pataka lang niya tag itsa pataka tag labay makakita tag drainage system makakita tag kanal lalalabay ang kanal dili na labayanan o basura kun dili kun walay basurahan nga inyohang makita palihog lang ibutang sa inyohang bulsa ibutang sa inyohang bag o dada sa inyohan dito isegregate kasabot pud ka tag segregate segregation ilain-lain ang malata dili malata o kanang mga basta muna na ha katong mga recycle dayon na dili mo wala mo makuha mga basur basurero diya na hala panaw ang inyohang mga barangay officials headed by the captain para ma-round ang inyohang mga basura or whatsoever. Kamu na'y pag-matik-matik niya kung unsaon ninyo nga makatabang ta sa ato ang kinaiyahan nga mahimong limpyo. Dili na to pasagdan ng atong kagamanan tungod kay may limitasyon usap ang maong mga pundo o syempre pa naman bisa diya sa ato ang kabarangayan.
1: Yes, muna mga higala ang pag-awag balik-balik ni Mayor Samico nga kinahanglan ang inyong basura hiposon tungod kay karon kasigig ulan kasigig baha labi na diyan sa barangay Balangasan nga ating iawag mga katawan nga ayawang pagsilabay o basura din na sa suba kay o mag-ulan kamurag hapoy magantos diha tungod sa kakusog sa bulog sa tubig halos na muawas ang kaning tubig baha sa kuan diyan sa river control sa river wall sa maong nasangkit na barangay.